0: hwe bo wa wa di una uchimi dina ema ye di ya sema ye ba aso wa hwe na husa mu yo nyame wo ya bo tam tim nyame wo ye ayeye yakopo di ya sema ye wa ti papa ko hallelujah pentecost nyame ya so wo ya so wa hwe nya wo ye le titi pre mu na una waye ukusu yo uyo timafo.
1: This is the drumming time. You

0: business. Hey! Mata bagada bagada bag. Mata takata.
1: Afa woni ahuma.
0: Baja basuro.
1: Mete onyame no makai.
0: Goodness. Ma ba ba ba.
1: Fa ho paro.
0: Aja. Oya bi pe.
1: Ti wo fa pe ma la ni so.
0: Me wa ya bi pe no.
1: Na on new hammer.
0: Ba tu mi aya. Ma wo.